श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थायतः सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ।